Madrakas, programa nga mulingaw. Ug mong pagkatawo sa tanan, ug mubagtang sa kalaay ug mga kabingaw. Galadrakas, ug ani ana ang bayot nga gikaguptan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo nagkaguran.

0: Break it down.
1: Horas a las 12:30.
2: Usa na usab ka paragi sa Bilabila Herbal Coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis. Tungod kini sa mga sangkap sama sa mangosteen o gotocola, usa ka herbal plant nga makaayo sa atong blood circulation, memoria o mental health. Si Nanay Silesina, nga taga mainit Surigao del Norte, musaysay sa iyang kaagi tungod sa kaayuhan sa paragi sa Bilabila Herbal Coffee.
3: Ako si Silesina Semblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Surigao del Norte. Kaning bila-bila nga cafe, mga tuig na kuani naggamit kay ganahan manggugko kay hayahay ang lawas, unya murag mawa imong kabuhi. Basta mag-inom ka ani kada buntag, gana gyud kay ang paminaw sa imong lawas. Nagpasalamat jud ko aning bila-bila kay kontento jud ko kayo basta kay kada buntag makainom jud ko ani. Og salamat kaayo sa Bilabila Coffee.
2: Basta sana gayud pag-inom ninyo ang paragis Bilabila Herbal Coffee. Ilabi na sa ato mga senior citizens. Gamay bikil sa mga bawal nga pagkaon, mutrigger o musiaw ang ato mga gihambin nga mga balatian. Mga kaparagis, ang Paragis Bilabila Herbal Coffee, usa ka antioxidant coffee nga good for the heart. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bilabila
5: ragis bilabila
4: ragis bilabila.
6: Kapoy na, sige kalimot, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sunayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
7: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
8: Ang

0: Salamat sa imong pagtubag sa imong pangutana.
1: Why si Bayan Sir? Aw, Don Arturo.
2: Uy, Don Arturo. Murag kabuhan naman.
0: Daku, yung dag-om. Dali na, Hercules.
3: Dali na.
2: Oh, Don Arturo.
1: Pasaylo ako, Don Arturo. Apan dili may mong basayod ka. Dili. Kay mato pa. Wa pa maayo ang samad sa kagahapon. Ereng!

Og kini ang mga tao diin makapanonod gayod sa gingharian sa Dios nga mao ang langit. Pero kon kabus ka, pobre ka, unya nang alagad na ka sa Ginoo, pero wala ka mabag-o, nan ka na nga mong kinabuhi, walay klaro igsoon. Mao ka na nga kinanglan nga, sa atong pagpangalagad, tinud-anay gayod nga pagpangalagad, kabus ka man o adunahan. Og ang atog yung matawag nga mga tao nga tinuod gayod nga kabus kaayo o pobre kaayo mga igsoon, kato mga bata nga biniyaan sa ginikanan, gisalikway sa maginikanan, sama sa mga bata nga gilabay lang sa basurahan, dayon giponit og mga pobre ra usab, dayon nabuhi in taon sila nga giatiman sa dili nila tinuod nga ginikanan. Dayon kato sa mga bata nga sayo namatay ang ilang maginikanan o mga batang gitawag mga ilong tuwapos. Kana ba ang iyang papa namatay na, ang iyang mama namatay na, wala ni nagatiman niya, mauni tao nga kabos kaayo o pobre kaayo. Og ang sunod nga mga tao nga kabos kaayo, mao ang mga tao nga dunay kapansanan sama sa mga buta, bakul, katong dunay mga grabe nga masakit mo to sila ang mga tao nga giisip nga labihang pobreha o luoy kaayo ang ilang kinabuhi. Og ingon man giisip usab nga kabos o luoy kaayo nga kinabuhi kadtong matigulang na nga mga biuda o mga babae nga namatay na ang ilang bana. Unya tungod kay tigulang na walay makatiman nila, mao na nga nag-antos in taon sa labihan nga kapitos o kakabos. Mao ni sila mga igsoon ang mga tao nga pobre gyud kaayo, mao ni ang mga taong kabos gyud kaayo. Og kini sila mga igsoon angay gyud nga tabangan. Og matod pa sa Ginoo nga ang mga tao nga sama kanila nga mga lagad sa Ginoong Dios, sila siguro gyud nga malangit. Pero ang mga kabos nga mga bata nga wala nay ginikanan, gisalikway dayon nahimong kawatan, nahimong snatcher, dili gyud sila kandidato sa langit kun dili kandidato sila sa linawng kalayo o imperno basta kay dili sila magbag-o sa ilang kinabuhi. Og sugin lang ko kamo mga igsoon nga kitang mga tao mabag-o lamang kung kita mangalagad sa Dios. Og ang atong pagpangalagad sa Dios mao ang atong pagtuon, pagpamalandong sa pulong sa Dios nga atong mabasa dinhi sa Biblia o balaang kasulatan. Og sa diya nga padayon ta nga magtuon mamalandong niini sa makana nga kita nakigrelasyon sa Dios o kinanglan nga mapulong ato natun-an kining tanan atong pagakinabuhion aron nga ang Ginoong Dios malipay gayod sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi o kita gantihan onya sa Dios sa kinabuhi nga walay katapusan og iyatang papuyon sa iyang gingharian nga mao ang langit. Padayon ta sa bersikulo 21 matod pa, bulahan kamong mga gigutom karon kay kamo pagabuskon. Bulahan kamo nga karon naghilak kay kamo malipay raon niya. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 21, giskutan sa atong Ginoong Hesukristo nga bulahan kadto mga tao nga gigutom karon kay sila pagabusgon. Nakanato mga igsoon nga mga tao, dunay mga tao nga gutom kaayo og duna po'y mga tao nga siging kabusog. Og ang kasagaran nga gutomon mga igsoon kadto mga tao nga kulang sa kaon. Og ang ilhanan nga ang tao kulang sa kaon kun siya magniwang. Unya ang mga tao usab nga busog mga igsoon kadto mga tao nga tambok. Og matod pa dinhi sa bersikulo 21 nga bulahan kadto mga tao nga gigutom karon kay sila pagabusgon. Kini nagapasabot mga igsoon nga kun maguna ang imong kasakit musunod ang kalipay. Nga kun karon ikaw kanunay gigutom tungod sa imong kapubri, sa imong kapitos o kapait sa kinabuhi, apan ayaw pagpakawala sa paglaom. Kay basta mga lagad ka sa Ginoong Dios, may puruhan nga ikaw dili magpabilin sa imong pitos nga kahimtang kundili pauswagon ka sa Ginoo. Tungod kay ang Dios nga tong gilagaran gamhanan og siya makahimo sa tanan labi na ang pagpanalangin sa mga katawhan nga nangalagad kaniya. Mga igsoon, adunay duha ka klase nga ipabusog sa Ginoo o iyang ipakaon kanato nga mga tao. Una ang pagkaon para sa atong tiyan og ikaduha ang pagkaon para sa atong kalag. Kon gigutom ka karon sa imo ang tiyan tungod kay naa pa ka sa kapobrehon, apan ang Dios mo panalangin kanimo para nga mabusog ra unya ka. Og ikaduha, kon ikaw gigutom sa pulong sa Ginoo, nangandoy ka sa pulong sa Ginoo, busgon ra ka sa pulong sa Ginoo.
pinaagi

kaya mga magawali. O kung ang tao kanunay lang maminaw magtuon mamalandong sa pulong sa Dios, nan mabusog ra siya sa espiritu ng kalanon o tungod nini magtubo siya sa pagpangalagad o mahimo siyang hingkod, matured diha sa pagpangalagad o tungod nini makalahutay siya hangtod gayod sa katapusan. Matupad sa Mateo 24:13, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Og dinhi sa bersikulo 21, matod pa, bulahan kamo nga karon naghilak kay kamo malipay raunya. Dinhi mga igsoon gisgutan nga kadto mga tao nga karon naghilak, bulahan sila kay sila malipay raunya. Nagapasabot kini nga kun ikaw nag-anto sa imong kinabuhi mo na naghilak ka sa imong makaguol, pero human ni ining tanan malipay raunya ka nganuman. Ang puli sa pag-anto sa mga tao nga nangalagad sa Ginoo mao ang kalipay nga walay katapusan. Kay langit man ang padulngan sa makatauhan nga nangalagad nga matinud-anon sa Dios

0: usab kining padayonon og karon panahon usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong gingyon tanan sa pagpangluhod, ato ibayo ato makamot si kita saan, atong piyongon ang atong mga mata. Niaton dunay balatian, ihika pang imong kamot sa radio. Niaton dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang dama na, kay maghimo na sa bako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan, sa Dios tayong hikap mo Ginoo.
1: Sa Dios tayong hikap mo Ginoo.
0: Langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios nga mahimong bulahan ang kinabuhi sa tao nga magapangalagad kanimo, bisan pa ang mga taong kabos o ang mga taong gigutom, kay ikaw magpakabana man kanamo. O Dios, pasaylua kami sa among makasalanan nga nahimo sa pulong sa unaunag sa buhat. Hugasi ang among kasing-kasing sa imong atubangan. Solbara o Dios ang among mga problema ug bubui kami sa imong mga panalangin. Hilabi na sa makatawhan nga malipayon ug kinasing-kasing nga mitabang ninimbulatuna sa salapianon nga bahin. Ampingi o Dios ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni ang buhat sila makamot sama sa pagpanguma, panagat negosyo, pamuhi kayo panuguban pang inadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Ug ayuha o Dios ang nag-antos sa guiter ulcer cancer, high blood diabetes, arthritis, patol, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa kidney, sa tinai, sa ngipon, sa liog, buta, bungol, bakul, amang, piang, sanla, stroke, lulid, mga giyawaan, mayuma, insomnia, ubo, sipon, hilanat, mga grabe ginagmayng masakit, gikan sa ulo, hangtod sa tiil, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamhanan nga ngala ni Ginoo Kristo akong giabog og hinginlan ang madata espiritu, masakit o mabalatian, gula kamo pahawa sa ngala ni Ginoo Kristo. O Dios, ibakyaw ang imong gamhanang kamot alang sa mamilagro og ayuha ang anaa sa banig sa balatian. O Dios, ihatag ang kalinaw sa among tibok pamilya, sa among nasod, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Og luwasa ang daghang pangkatauhan gikan sa silangan, kasadpan, amihanan og habagatan. Og himua o Dios ngang tibok pamilya mag-usa sa pagpangalagad kanimo. Kaloy iusab ang tanang gipablisingan sa imong makatauhan nga ang tanan mahimo milagroso og epektibo silang paggamit niini sama sa lana, haplas, blessing cloth, healing cloth, agyo, mga medisina ug uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Sabado. Ngang imong langiton tabang kaloy grasya, pagpanalipod o pagpanalangin, amon usab nga maambitan. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan, sa ngala ni Ginoo Jesu Kristo. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawarang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kinimo makatawhan diin malipayon og kinasingkasing nga nagatod sa ligapulo og mga halad tabang og donasyon alang nining bulatona. Akong gipasalamatan si Nanay Bing Rosauro sa Boundary Tunga Esperanza Masbate, ni Emilda J. Ruha sa Kalubian Alegria, ni Arlene Reyes sa Bandirahan Tubigan PUB Corpus, ni Irma Ducay sa Tubigan, ni Kaeng Ginaldo sa Rizal Esperanza, ni Manuel Del Coro Garpisa sa Bundukan, ni Fer Rodrigo sa Tunga, ni Carmen De Jimena sa Kalubian Alegria, ni Norma Pilayo, ni Delia Estoy Balsa, o ni Elizabeth Juan, ni Benicer o Merna Pobadura sa Tawad Esperanza, ni Nanay Felicitas o Tatay Carlita Orsala sa Lampuyang, ni Voltaire o Carolina Orsala sa Lampuyang, ni Rex o Lorna Mandala sa Lampuyang, ni Rolando Idita Mandala sa Lampuyang, ni Jane o Crisologo Andalis, ni Goring o Dunio Marfil, ni Renel o Rosalinda Mandal, ni Jocelyn o Jerry Mayor Senior, ni Ginalyn o Mark Tonyakaw, ni Gerlyn o Solpicio Maribuhok, ni Rovelin o Jerry Mayor Junior, ni Felipe o Abundia Mandal, o ni Evelyn Galanaga o Arnolo Samalo, ni Mrs. Vicente Abiwila sa Patag Dumurog Katayngan, ni Flordelina Manatad sa Kagbatang Katayngan, Nerodelia o

Mer in Pictana, sa kaman si Lis Istampar Katayngan, ni Robelin og Dondon sa Lundaga, sa kaman si Lis Istampar, ni Crisil An og Daniel Cerillo sa Istampar, ni Elmira in Pictana sa Istampar, ni Clerk John de la Cruz sa Lundaga sa Istampar, ni Ponciana og Jane Abiwila sa Patag Dumurog, og ni Adelia Abiwila sa Patag. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod. Og ang atong Ginoong Dios, magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod og maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlawa, Hulyo 11, adlaw ta nga Sabado. Ang ato nga mga panagtigom anha pagaymoon sa Cupboard Court sa Boundary Tunga Esperanza Masbate, unyang alas 11 sa buntag. Pagkalauna sa hapon anha ako sa residensya ni Nanay Felicitas ug Tatay Carlito Orsal sa Bugtong Lubi, Lampuyang, PUB Corpus, Masbate. Ug unyang alas 3 sa hapon anha ako sa residensya ni Inting ug Inding Abiwila sa Patag Dumurog, Katayngan, Masbate. Hulyo 15, adlaw nga Miyerkules, anha ako sa residensya ni Nanay Linda Navarro, alas 8 sa buntag, sa Gintagbukan, Aboyog, Liti. Pagkalas 10, anha ako sa City Plaza sa Baybay, City, Liti. Pagkalas 12 sa Udto, anha ako sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Barangay Itom, Matalom, Liti. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Gundin ug Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay, Poblasyon 1, Hindang, Liti. Hulyo 16, adlang Huwebes, anha ako sa City Plaza sa Ormoc City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Chodulo Tahos sa Poroxais, Binabay, Merida, Liti, at bang sa Jangshap Boundary sa Apali Isabel ug Binabay, Merida. Pagkalas 12 sa Udto, anha ako sa Bitaog, dool sa munisipyo sa Palompon, Liti. Hulyo 17, adlang Biyernes, anha ako sa residensya ni Reme Nene de la Fuente sa Block 5, Lot 8, Lanao Unity Park Homes, Lanao, Daan Bantayan, Cebu. Pagkalas 11, anha ako sa gawa sa munisipyo sa San Remio, Cebu, diha napit sa Maykabaw. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa Diyos ang Una Center, unahan gamay sa Crossing Yolanda sa Dunji Antigua, Bourbon, Cebu, ibabaw sa Porokmanga. Hulyo 18, sa Tagbilaran ug Ubay. Hulyo 19, sa Cebu ug Danao. Hulyo 21, sa Toledo, San Isidro Calatrava ug Lipaton Calatrava. Hulyo 22, sa Pentagon Escalante, Giholngan ug Himalalod. Hulyo 23, sa Mabinay Bais ug Panagikan Dalagit. Hulyo 27, sa Tanggob Suminot Pagadian, Molabi ug Josefina. Ug alang ni atong gusto mo tabang ninimbulhatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. O kining akong pagwali din sa radyo, madungog usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O hantod na usab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, o ang way pagapalong nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanatong tanan.

0: panalanginan kaniini nga maong tulumanon?
1: Ipadala ang imong kinasingkasi nga halad o ikapulo.
2: Kag Pastor Estudjim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmausuwagon ka.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos. Magpanalangin kaninyong tanan.